Cassius war dat mat Tup Tup an du mat geht dem moies Studio vun Haut doch so loser benennen. Hi, iwwer hëll lo Tanji Makil de Mikro an ech so en Merci, dass er dobei wart. Merci auch dem Georgios Heidenfelder an dem Benoit Rehn, déi fir Technik zoustännech waren. Grad wie dem Rick Mertens, den d'Redaktioun vun dieser Sendung hat. Hi, iwwer hëll mat moien Paul Rodestan, de moies Studio. Ech wënschen ech e schënen Dag, a bis gespënn.